0: seen jotaay bi di li ñuy waxtaane mu doon jotaay bu dañ ciy waxtaane dëkk bi ñi ci dëkk bi lépp luy jàppandal nekkin wi waaye lépp luy wormaal dëkk bi ñu ciy laayante biir altine talaata ñuy yaatal jotaay bi àllar ñuy ndeyteem di ko waxtaane àllar ba ak gaaw ñu yaatal jotaay bi di leen bàyyi kàddu gi ku ci ne ñu koy ba mu xool fa ko soob mu rafet mu àddu ca ñu ànd ca ak moom. Xam naa du ñàkk waxtu wi waxtaan wi danu koy door rek ndax xam naa ci kanam tuuti danañu xaw a dakkal programme bi ndax xam ngeen ni entretien dafa baax ci loo mën di gis te itam xam naa suñu jumtuwaay yi xaw nañ ko gëj a def entretien lool xam naa ñaari at yi daanaka defuñu ko. Moo tax tey ñu jëlub dogal nak ngir mën a xoolaat entretien bi moo xam antenne beeke yooyu ya ca aju yi la ca war a mën a joyanti yépp ñu joyanti ko tàgg bi ci ya ca kaw ak yenn fiil yi nga xam ne xëy na xomaag naag yu war a dindeeg yooyu technicien bi nga xam ne kon moom lañ doon taaxarlu waale ñëw na. Xam naa ci kanam tuuti incha allahu rabbi bu tàmbalee jotaay bu tàmbalee liggéey bi rek incha allah danañuy dakkal programme bi. Incha allahu rabbi ba mu noppi ñu taalaat ko lépp rek la ci jublu mooy liggéey bi gën a jaar yoon gën a jàppandi kon loolu xam naa moo tax tey daanaka du jar ñuy indib tem ndax saa su ne mën naa ñëw te bu dikkee itam dañ koy dakkal kon rek ginnaaw danoo yéex a door nanu ko def comme ni ñu koy def ci àllarba jeeg samedi ji rek bàyyi leen kàddu gi ku ci nekk nanu ko bàyyi mu xool fa ko soobre fu mu jubu mu àddu ca ba keroog rek technicien bi nga xam ne koy mooy amal liggéey bi di tàmbali bu boobaa nag ñu dakkal programme bi incha allah ba defar ba noppi buñ jo noppi rek daal di taalaat incha allah rek ci kàttanu borom bi kon ñu jël mbokk bi nga xam ne njëkk naa ñëw IKAB FM asalaamaaleykum mbokk bi.
1: Waaleykum salaam sëñ Pasteur Mbaye.
0: Mbacke
1: ñu ngi lay nuyu di la ziar.
0: Waa kay jërëjëf.
1: Di rafetlu liggéey baax a baax di la bégé di la kontaan di ko la bal Touba Bahdadde di nuyu waa Bahdadde yëpp ak waa Daaru Manaan di nuyu Baye Tall si foofu te xëy rek di nuyu njabootu baykat sàmmkat ak njaboot gi dëkk ci frontière yëpp ak sama mbokki Marsa Ambilaa yëpp ak képp kuy teelu 103.5 waaw suñ Pape xam naa damay daal di ñëw ci sama gox bi rek di sàkku ndimbal bu baax a baax ci équipe bu Touba ci kanam ak waa mairie bi ñu sàkku ndimbal ci ñoom rek ay lampe mbeddi bala ñoo jublu ci màggal gi bu soobe yàlla ñu ngi séent daal ay lamp moom ci penku Bahdadde depuis 2020 ba léegi daal moom foofu moom dëndam na trop bu ñu gisee ay lamp mën naa ne ab taxee fi jaar ñuy sàkku ndimbal ci maire bi ak équipe bu Touba ci kanam Touba ci kanam nag am nay lamp yu mu deful ko ne ci côté Bahdadde bokk ci côté Tabla Mbaye Suukar bi loolu ñu ngi leen di sant kon dañuy ñaan mu dolli waat ci côté penku Bahdadde bu dee maire bi moom mën naa ne 2020 ba léegi lamp takk fi lamp adhère takk fi lamp mairie takk fi ñuy sàkku ndimbal ci loolu waaw di sàkku ndimbal ci ñoom bu baax a baax. Beneen bi ci topp bi wàllum ndoxam naan moom mën naa ne foofu moom Bahdadde moo taxaw ci première place bi ndoxam naan moom wax dëgg yàlla moom moom moom jàpp na comme na ma la ko la waxee moom duy nañ suñu daa moom fee dell revenu moom amul jafe-jafe daal dama naan depuis màgg daaw ba mu jàll ba léegi moom ñu moom Bahdadde amul jafe-jafe ndox bu fekkante ni si wàllu jëm beeg dikk bi li ko tàmbalee 30 jëm arrêt Guiga jàpp arrêt Baye Ndeng jàpp maa ngi see Baye Loum jàpp ci machine wa bi fi laa dëkk jàpp Jakaay Mandiaye Diongo jëm sañ sañ jii 30 moo dem ba Kéré Mbaye waaye ñun moom daanaka ni moom tëli moom moom dañ koy dégg rek tëli moom dañ koy dégg rek waaye nag bu yàlla defee ndoxam jàmm mu taw moom dem bég dikk bi moom day neex lool ci population fii dëpp ndax ak joor la waaw mais bu fekkee noor bi la comme heure bi moom oto yu bari fi toolam arrêt Baye Ndeng oto yu bari dañ seen oto dafay yàqu dafa baax ndax dafa bari suuf waaw kon nag ñu ngi sàkku ndimbal ci autorité yi ñu bàyyi xel yoon woowu waaw kon daal xam naa su ko defee di leen sant bu baax a baax di gërëm rek waaw di ñaan suñu borom gën a dolli sutura rek sëñ Pape di leen wax liggéey bi rafet na jërë ngeen jëf am na yàlla dolli jàmm.
0: 33 976 09 09 ICAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kàddu gi di boo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 ICAB asalaamaaleykum.
2: Waaleykum salaam.
0: Waa kay ñu ngi jaar ba.
2: Seere Mbaye di laay faal gàpp seen
0: bu baax. Kay faal naka waa gàpp sa lii.
2: Maa ngi lay siyaare lu bari di la ñaanal.
0: Jërëjëfati.
2: Jërëjëf la yor ak yàgg ak fees ak sal.
0: Jërëjëf.
2: Mu ngi ginnaaw technicien bi ñëw na man li muy wax mooy rajo bi day sunu rajo. Moom rek la ñuy déglu rajo bi askan yëpp la fi nekkal rajo bi daal da di bu suba gi teel day jaxasoo fas yi dañ koy xëccoo rek doon naa ko wax ab Baye Niass ci caaxaan Abdoulaye Sall sax loolu daal mooy fii tey ji sax duggoon naa bi muy tàmbale waaye bi ma génnee rek daa dagg ba xamatuñu lu muy wax loolu daal noonu mooy sunu tawat noonu siyaare jërëjëf yàlla yàlla.
0: Jamono ji yaa ngi koy dégg foofu. mané jamono jang koy dégg fofu
2: fi né tay lér na nañ mom kay dal la ko fossi di xatio waaw
0: mon rek tambalégul liggéey sax dé yéggul mané pourtant yéggul sax mané tambalégul tambalégul xana ci xamna ci jamono ji lay doon rek
2: waaw
0: jërëjëf
2: waaw jërëjëf
0: Serigne Galay Fall Gapsel Tegosas 33 976 09 09 ñu ko waxe xamna dañoo fassiyene def entretien inshallah tay ji motax ci kanam tuuti dañu dakkal programme bi ba technicien yi nopi buñu noppé rek inshallah rabbi dana ñu talat loolu tax sax indi wuy dem ndax ñew na sank ni bi ngeen déggé ma tambali ba paré tégal générique bi boba la doon dugg ci di yeglu dem du fay wajj nak jamono ñu motax ñu tambali rek bu ñewé bu wara tambali liggéey rek ñu dakkal assalamu alaykum
3: Serigne Top ngeen faane
0: sante yalla bu baax
3: faaluma ñew ngeen faane
0: ñi ngi sante bu baax
3: alam da ñal do lu xewal
0: dool ko ñepp rek am li sa
3: barke Serigne Touba yalla yalla def ñu am jamm
0: dool ko ñepp rek am
3: dara je Serigne Touba man de limay ñew moy manam Serigne Touba dama deggu ñu ne manam jëmbu da am heure buñu fex ñew bu mangal gi jeex ñu tan ma am Touba dutu ab village Touba dekk bu mag la legi nga xam moy 204 dal Senegal dëgg dëgg wara sam seen fiir nga xadi manam tousut jafé askan wi
0: amna fi
3: taxaw ci ndax ndox mi tu ci mbeddi
0: amna fi
3: yeneen yo xamni ci mbeddi ak affaire lek yépp
0: manam seen vision amna fi
3: señ bi di am ay problème lepp lu mëna doon lo xamni manam dañ ko fay tek ñu wara leggé askan tuwa nan ko fi tek ak secteur bu mëna doon ñu mëna walu mi mais nit ñi manam mënu ñu nekk rek légi lu ñuy def lu ñuy jëlëm lay joggé affaire légi ba nagal ci jéxé ñu paré ci bara ñoo défar nagal ci ñu xam nga yoyu tan askan ñu dañoo soor ci liñu leen wara lijeenti dafa bari muy lepp transport bëgg lu mu mëna doon rek maam nañ ko def ni Touba comme dëkk yu mag yi bi ñuy amé seen lepp taxaw ci askan bi bu sét ñu mëna gis seen auto ñu mëna gis seen ci ni personne ñu mëna leggé mais wo ñoo nekk rek manam ba magal bi jup ay fan dañ ñëw légui bu seen baga ba affaire nagal bi jéxé ñu déllu waat
0: Serigne Tidiane amna fi de ya ngay deg amna ci de amna fi de legui Serigne man amna fi service d'hygiène amna fi amna bo xam fi lañ fété amna ño xamni fi lañ fété service d'hygiène wa amna ño xam fi lañ fété de
3: mais ne fété mais pas peu tambe
0: wa
3: manam est ce que ma nga gis man ma dox ci mbéddi man tu wa amna fi ma nga bind jom ko gis ko tan mais est ce que ma nga dox ci mbéddi nga gis len
0: wa
3: waaw ma lay doon nga gisana ma fa gis ni la lay wara ma ñent
0: ah way way teewul amnañ ci lo kay lañu xol lu ñuy mané
3: ba gëne ñu manam ñu seen lekk yi xam nga nit ñi
0: ñu dafa gëne doole
3: nga ko bi popul bi ma lay tuba popul dafa wéx ak village lekk 2 millions d'habitants la lekk manam ñu
0: wéx li fi nekk mom mo neew lo
3: bu ko ma seul dagal mais secteur bu ma doon balagal ci sax magal ni bu magal bi xini bu fi ni bagage de dede dañ fay wara sant seeni cheikh sant def ci seeni bureau ak fu mëna lu mëna doon rek ba askan bi jaaxal dem ci ñoom ñuy dugg ci askan bi di dugg ci mbedd yi di xool bu ko defee maam dëkk bi ñu wara nen nen bi lépp ci lépp nag ba yu ma fenn ndax fi nuy boree rompee si rompoy bee nga xam ne moo jëm deeru salaam wàccee foofu rompoy nga doxa si tànk wut deeru jëm deeru salaam mbedd moom dañ ko war a tëli tëli bi ci raay bi jëm deeru salaam ko war a tëli mu xam ni ne deeru salaam googu dëkk boobu boo xam ne suñ tubaab bu mu tuddee ba ñëw fa la wàcc maam anta maam si anta dalal ko fa war naa weesu ne mu mel boobe mbedd yaa nga takk foofu ma lay wax mi ngi takk rip sëñ ba sax dañu bëgg ne nekk na si nekk nga xam maa ngi timi fa yu teet dañ fa jaar gis ka foofu war naa mën a mel ah ci rompoy boobu nga xam moo jëm Deru Salaam ba ci jumaa ji xool ni mu mel parce que suñ tuwaa dafa war a seet wecc ñu tëli ko def ko ay xeretuwaa yu baax oto yi fa nekk yëpp ñu dégaasé leen diggante Deru Salaam ak raay bi oto yi fa nekk dégaasé leen def fa tëli bu ko defee maanaam kilifa yi mën a jaar xam ni dëkk bii Deru Salaam fii la suñ tuwaa wàccoon mais duñ ko def day nekk yeneen yoo xam ne maanaam suñ tuwaa sax maanaam boo ko defee ñun ko war a bàyyi xel dëgg dëgg defuñu ko billahi defuñu ko ci suñ tuwaa defal ñu lépp defal nañu ah ñu nekk rek maanaam ci yoo xam ne maanaam suñ bi duñ ko bàyyi xel mukk est ce que naa may nekk tuwaa nag passé na foo xam ne ak village la lépp lu war a nekk muy ak transport bi ñëpp na seen i chef nañ toog fii ñuy xam ne askan wi dund ñu leen koy defal mais li ci liñ war a defal dëgg dëgg dëgg askan tuwaa defuñu ñee def loo tax askan wi réer sonn bu am fenn information boo xam ne nii léegi mën nañ koo jëlee fenn ñu bàyyi askan tuwaa ñii chiffre yoo xam ne waruñu ko def baax na jërëjëf.
0: 33 976 09 09. Tay ni ñu koy défé alarbak sandi tay non rek lañ ko talata bi da nga war ni di way liggéey ñu wara amal ci kan tout ñu wara dakkal programme bi motax ñu rek né jarul indi tam nañ waxtaan rek ubilé ligne bi ku ci nekk ñu bayiko mu xol fu mu bëggando ba kéro ñu tambalé liggéey bi inshallah ñu def dem jojé. Assalamu alaykum.
2: Assalamu alaykum.
0: Wa alaykum salam.
2: Wa seigne pap ma lay jaaré bu baax.
0: Ok jërëjëf. Voilà. Ma seigne
2: jërëjëf.
0: Seigne Amadou ñu jaar ba.
2: Waaye jërëjëf bu baax émission bi.
0: Jërëjëf di.
2: Di ñaan loolu ngeen defar yàlla na doon defar bu jur defar.
0: Jërëjëf di.
2: Di ngeen ci seen ci defar bi yàlla na ngeen ko gis.
0: Allah amin.
2: Ndax suñ doon ne rajo yi moom dafa ne dafa toll foo xamante ni dañoo isolé maanaam dañoo bëri bëri waaye koo xamante ni mën ngaa yor sa rajo di ci wax lu baax te ñu rajo bu xëy na moom loolu ci jublu wax moom moo ko xam. Mais su fekkee da ngaa nekk biir dëkk bi nii li li paa bu wax mën nga koo bañ a xam waaye boo génn dëkk bi xëy rajo yi xawee sorante nii rek dëgg rajo yi dañuy puusante léegi nag puusante ko nag ku sa antenne jël niw doole rek sa rajo day daal di randu beneen rajo ñëw am na ñoo xamante si sax mën leen dal ñu jàpp ne xëy na rajo bi ñu jàppoon mooy teg musique wala mooy teg affaire yi fekk déedéet fekk beneen rajo moo ko nangu loolu nag defaraat gi da cee am solo lool surtout màggal gi ñu jëm defaraat antenne yi mu gën a leer di ñaan yàlla tamit rajo yi bi dem ba ni mu nekkee télé mu doon télé boo xamante dafay ay simple yi nii ñëpp di ko gis mu daam am ay antenne am tamit fépp ci biir réew mi yéen ñi ci liggéey tamit yàlla ubbi leen seeni koom ba ñëpp jublu leen ba li ngeen bëgg ci defar ngeen mën koo am. Waaw leneen li ma jëm goon doole tamit maanaam wàllu defar bi ñuy defar tali yi dafa am dafa diggante yoo xam ne si dina léegi diggante yi doon taa ma gis ne ñoom defar gi ñu koy defar daa mel ne dañ cee bëgg sotti xeer yi noonu nga xam ne bu bu ndox mi ñëwee tali bi day mën a naan ndox mi sans muy dagg loolu nag lu baax la ndax boo xamante si da doon taa boo ko taliwaatee mu toj sumay ci beneen solution ba nga xamante si ndox mi mën na faa ne tali ba ne fa lu baax la waaye li ma si gis mu xaw a nekk ay problème mooy xeer yañ fa def xeer daa ànd ak ciment bu wow ciment ba bu fa otoy jaaree day naaw ñi nga xamante si ñoo fa dëkk day métti ci ñoom lool oto yi nga xamante si day rombante tamit léeg-léeg poussière bi day jóg ba doo gis dara te xam nga poussière bu ñuul même boo taxee lampe doo daanaka doo gis lu sori ndax poussière bi dafa ñuul ma gisoon ne comme que dañoo xalaat ne buñ ko talee day dagg ba ñu teg fa xeer yooyu ñu sotti ko fa dame ko ba mu dëgër ba mu normal buñ ko defoon mooy paawaas yooyu ñuy def mooy tali karo yi comme li ñu def marché occasion ñu paawee ko ci kaw tali bi noonu ci kaw xeer yi bu ndox mi ñëwee dina ko naan te poussière bi du sonal askan wi loolu daal laa jàppoon ne buñ ko defoon moom dina baax lool te ñiy defar tali bi tamit ni ndaw ndawaat yi ñuy romb ñu defaraat ko ndax buñ ko defaraatut balaa màggal gee jàll bu tawaatee rek sax yu ndaw yooyu mooy baat nekkaat sax yu mag beneen affaire bi tamit mooy waa Touba ci kanam ñoom wax dëgg yàlla seen rajo yi baax na lool waaye sortie yi mu am problème mu doon sàkku ci ñoom bu fekkee ne mën nañoo wut godoron rek ñu godoron ne diggante boobu ndax lu tolloog benn mètre lay doon waaye buñ ko doon godoron ne mën nañoo godoron loo xam ne si day tolloog 3 mètres ba 4 mètres nga xam ne dina mën a complété diggante tali bi ak rajo bi ndax ñoom seen liggéey bi kenn wérante wut ne baax na waaye nag dafa am sabotage bu ndaw mooy booy dugg ci rajo bi dafa am dagg-dagg booy génn ci rajo bi dafa am dagg-dagg su fekkee ne amul ndox amul dara mën ngaa wàññi jaar fa ndànk mais bis bu towee ba taa day doon pax yoo xamante ni pour nga jaar fa problème lay doon ñu baree baree bari foofu la ñuy amee problème ñi nga xamante ni xëy na dañuy dugg di wax naan kii bi defar gi baaxut ñoom jubluwu ñoo wax ne defar gi baaxut li ñu jubla wax ne mooy defar gi fi mu jeexee foofu fa la amee problème waaye kenn ku ne xam ne Touba ci kanam dañuy liggéey lu baax la kon nag maa ngi soññ sama bopp di soññ bépp koo xamante ni da ngay ñëw ndax dañoo war a dagg Touba ci kanam ndax li mu war a liggéey mu mën koo liggéey ndax ñoom kat yéen wuñ ci seen i poos di def sa leen di jox ñu def kon nag ñun tamit war nañu farlu ba jox leen li ñu soxla ndax ñu mën a defal li ñu war a defal. Maa ngi rafetlu bu baax émission bi jërëjëf.
0: Amadou Ba ñu sant ko gërëm ko fàttaliwaale mbokk yi ne ñeenteelu ndajam wàccaayu màggalu Touba tey ji lañ koy amal xam ngeen ne defoon nañ fi CLD bi sous préfet jité won ko def fi CRD bi préfet jité won ko def fi CRD bi ci ndiar rem gouverneur jité ko tay nak moy ñentelu ndaje mi di CRD national bi réunion national bi nga xamné ministre de l'intérieur mo koy jité tay ji lan ko fasiyene amal kon bu 4h joté lay don 16h kon fofé ci ministère de l'intérieur et de la sécurité publique mu don ndaje mo xamné nak kon ni nuko ado diko def lolé mi ngi jëm ci waccayu magagi ci téway serigne bassirou mbacké mom serigne abdou khar kon ñu fatali kon bi mo na doon ndaje mu ñëk mo xamné mom président comité d'organisation bi serigne bassirou mbacké mom serigne abdou khar fassiyene nako téw ndax xam ngeen ni mom téw mi ngi daan tambalé ci CRD biñ daan def ci Djourbel waye reen ji da amon ngant serigne abib mom serigne fallu moko fa téwulon nga kon ndajeem tay bi moy bi nga xamne kon mom la fasiyene ñeek teew ci waccayu magalu reen gi muy ñentelum ndajeem yi kon niñ leen ko doon limale rek ndajeey waccay xam ngeen ne juroom la ñentel bi moy tay bu mujj bi danaka bu magal gi dese fan yu neew lañuy def réunion d'évaluation xol yi ñu jottono waxtane lepp luñu te def lu ca dess xeyma gu mujj gi évaluation lay doon bob mom Touba lañ koy def ci kër Serigne Touba gi ay ega guñ ci kon tay moy ñentel bi magal gi kon danaka ngeen xamni kon exina ndax ci carte borom bi suba moy senu bu jekk 33 976 09 09 33 976 09 09 Picamp Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi bawa ci ndam 103.5 assalamu alaykum
4: assalamu alaykum salam
0: wa kay ñi ngi ziaru bax
4: ak ter mbey mako ndey de ni wax
0: wa kay ndey señ mako
4: yalla na yalla señ Touba Mbacké ba tam la
0: defal ko ñepp rek defal ko ñepp rek
4: pasteur ya Cheikh Omar ñu leen ñaanal ñeen señ Touba
0: ko ñepp rek
4: man taxaw yalla fi yag
0: ñer allahumma amin ndeysan
4: walé taxaw la taxaw
0: ak wa ñepp rek
4: xali bobu yalla ñu yalla ci
0: proof ko ñepp rek amin ndeysan
4: baana jëm jëf suñu pasteur
0: bi jëre jëf señ magu jëre jëf ndjay señ magu ndjay ci umul khura ñukay sante diko gërëm 33 976 09 09 33 976 09 09 UKB FM 103.5 assalamu alaykum
5: assalamu alaykum
0: alaykum salam wa rahmatullah
5: wa señ pasteur ñu ngi ziar
0: wa kay jëre jëf
5: lay jadi wax grab ligue bu baax baax ñu ñu cheikh mohamed rafay imam mohamed tra
0: ñu
5: ñaan nga yag looti wax ñu taal baax na tap sa ñi def seen ligue baay def transparence transparence moy ñom boutique yi rek lañ soublé
0: dafa xawa
5: manam ci boutique yi rek lañ dem seen bobu jël li wax li am ci yeneen dekk yi dafa amu Touba parce que bo leen ci yeneen dekk yi service d'hygiène té direction bi lañu service bi lañu joggé dox ak seen tank yor seen kay ak seen dik dox ci di dox ci mbéddi mais ñoo dañu contrôlé mbéddi motax ndox yi ak mbali yi ñi ni tour ci mbéddi nga xamné ci bi ko dañ lay marqué loolu dafa wara am Touba bu né Touba nak seen auto lañu yor dem ba ci boutique bi ñu wacc di jënd ci ñi jënd ci Dougar motax bo xol da ngay day mel da ngay japp né service di jënd am Touba ñi seen tes ñi ndama man dem na bu yagu rek déssal sama dossier amna fi mbedd bi war nañ ci ko contrôler comme yam yam ci yeneen dekk yi parce que leg leg nga dañ ci buntu keur bi sondox wala mbalit wala yu dem nonou ay bop jeen ak yoy yoy bu re ci yeneen dekk yi kenn ñëma ko fa dañ lay marqué ci change loolu dafa wara am ci dekk bi dana tax ci set bi gëna yaatu deneen bi moy ki bi produit yu premier yi nañ bayyi xel ndax genn war na mat wër ak 15 jours dama dem marqué jeen fa ben carton beur wax deug yalla janako bam def 5 ko tayit beur dafa def sax ben sama ben copain ki sapeur pompier la jaay mu delo ci nok ñoo beur dafa filmé ba pare amul dat ma xol ko effectivement amul dat mo ne ma ubbi beur bi yag gi yag mari di tal dafa dem ba kulo bi te ba pare mu am xet 112 segal ma aji card yete dess am ben am ci num ko ci ci dat ben pas dat ba pare netwaya te po yi def ko ci carton ci aljuma jela ko dem yobbu ci mako jaay mu ne ma effectivement service bi ten ñëw na fi ndax dafa am sum japp mu and ak mom ñëw fi bam ñëwé mom 104 lañ ko jaay da ngay xol lool parce que lu mat 104 nga jël temps xos ka daj yépp defaat ko ci carton pompe pot yi bam ñëw loolu erreur la nit ñi nan ragal yalla nga xamné koko fiñ toll koko ko jaay ñi ngi demanté ak mom yam parce que dañ ko dañ service bi ñu dem man kenn rek lay top comme to ko cop na ki bam ñew ci yow ci yow ñu yobul ñi tek ñu tek nako legi la tegal lam warante ci te mom teglon tak na mom kako jaay nak mi ngi yegal ko ci demanté mom yo parce que 104 la ko ci jaay man heureusement ben carton na jaay na ba ngi sey ko mais nit ñi nan ragal yalla te bay tak lay parti bay tak logi bi ñu utiliser moy ñak jang gi ba tay mo indi lool parce que nit luñ la jaay war nga xol dat
0: yow xana xolo won dat bi yow
5: lool ñak jang la ba tay
0: yow xolo won dat bi
5: non man xoluma dat musuma xol dat parce que beur bi dat bi day sori day mat dama bañu tuddu société muy ñu sal pour publicité mais ñun seen dat beur day sori day mat 300 wala 200 cal motax amna ci yo xam do baye xel dat
0: comme ni xol dat logique nga wax légui rew loy genn ba nga
5: ko xol dat comme beuf ak ton yoy lañu xol dat nak yoy dat day jégué ak mew nextel bu day yeneen yi dat di day sori do ko du jang nga ko contrôler
0: ah yow nga contrôler yow comme yow ya da ngay jaay askan yow li ngay jënd yow nala wour rek nala dang koy leer lo am leer rek nga do ko jënd yow kan joomte gam na ci yow yoy tam
5: waaw joomte amna ci man
0: may kay
5: xam nga rek comme musuma dal dama japp ni bama daan jundi dal di ni sore non lay sore dafa am dal yo xamne yu jégalay yoy yu produit yo xamne dal dañu jégg yoy mom bala mako jënd dama koy continuer comme ko jënd la fay xol mais ay beur yoy mom musuma dal parce que dal du nenaal day dem 2 ans wala 2 ans kal mom ay paracetamol ñoyam seen dal day sore ki beur mom xamna fu ko jëlé mom amna ko ñent ak
0: wol jërëjëf seigne mata jërëjëf xamna
5: dat dang jeex sax du soppé ko du mel non
0: da
5: yo bo dat di jeex té nam mel ni lay mel nam déso ñu lay dé di mom fam nekk na amna fa ma juroomi at ñi ñi dal war nañu ragal yalla transparence xol li jittal yalla ci li ñi def
0: jërëjëf seigne mortala
5: légui sami bi té nañ bayyi fa ci lool nañ li ko waral ni dañu ciblé ñun boutique détaillé bayyi gool dem ci gool ci parce que koku ab gool ci ci def lool ab gool ci la nañ dem ci gool ci
0: may dem ci ñëpp rek kuñu wara contrôler jërëjëf mbokk yi kon xam naa ñuy jéggalu bu baax a baax technicien bi ñëw na kon mu ngokk te xam nga ginnaaw dafa war a nekk ci antenne bi te naaju day tàng moo tax bu ñu gën a ci day gën a tàng ci moom kon xam naa ñu jéggaluwaat bu baax a baax rek am nañ yéen eggale yéen ba waxtu wi daj kon incha allahu rabbi bu nga ñu dégg itam xam nañ ne danu ko fay incha allah ba ñuy defaraat ba noppi rek lépp liñ ci jublu rek mooy dégg bi gën a jàppandi ndax itam di tàgge di xoolaat entretien dafa am solo ci yëf yi ndax itam machine boo xam ne day tourner léeg-léeg nga taxawal ko xoolaat ko day doon loo xam ne kon du ci am solo la loolu rek lañ si jublu ne mi ngi dox yéen a ngi ñuy dégg lépp ngi di waaye nag entretien bi daal moo tax ñu jël dogal boobu tey sant leen gërëm leen mbokk yi kon bu fekkee waxtu xibaar itam te jotul te parewul jot na te parewul itam ngeen xam ne rek bu ngeen ñu déggul jàppale daal heure ba kere ngeen ñu déggaat xam leen daal liggéey boobu rek moom moo tax ñu fay ko du lenn ngant lu dul defaraat ngir rek dégg bi gën a jàppandi jërë ngeen jëf 77 619 33 20 ni ngeen ko baaxoo mooy sama numéro 77 619 33 20 sujet baa mu ngeen ko bëgg ñu waxtaan ko mën ngeen caa woo jërë ngeen jëfati

gërëm loolu kon doon jotaay bi nga xamne nak ñu ko doon and ak yeen en réunion nationale bu mom lañ doon amal fofé kon ci terre de l'intégrité puis mu aji rek ci walu waccayu magalu ko Touba gi nga xamne kon ñu ko fasiyene amal ci ndortel wéru août ëlëg ak jamm kon moy sentu bu jëk bi ñu fasiyene amal lu ñu mel loolu kon doon ndaje mi nga xamne nak mo doon ñentelu peur ndaje bu doon koy amal ngir rek waajale ko xew mom mi nga xamne kon moy bis bu Serigne Touba Cheikhoul Khadim wote ngir ñu santale ko borom bi loolu kon di CRD national wala réunion nationale ñu ko mën di tuddé xam ngeen ne kon niñ leen ko waxe won rek juroomi ndaje yo xamne kon kilifa yi taxaw magal gi ak kilifa yi nguur gi dañu ko sekk ngir waxtane besbek waccayu ndaje ma ci jitu won dool CLD ba comité local de développement ba lolé sous préfet ko wot won ci mairie bu Touba bi leen ko wot won doon ngeen ko dund ñun en direct bañu toggé app dire préfet bu Mbacké momitam wota wat ci mairie bu Touba bi muy CDD ba comité départemental de développement jotaay bu itam dundon ngeen ko ak ñun fi ñu togaati dire gouverneur wota ci Ndiaré mu don CRD ba don comité régional de développement fofu itam Serigne Bassirou Mbacké mo ci Abdou Khadir moko daan téw ci tour comité bi waye bi yon dafa amone ngant Serigne Abibou mo Serigne Fallo ko fa téwolon gouverneur wota won ko tay ji nak mu don ñentelu ndaje bi di réunion nationale wala CRD national ñu ko mëna tuddé loolu kon moy ndaje mi nga xamné ministre de l'intérieur et de la sécurité publique moko woto ni ka tay ji kon mom ngeen dund dund légui en direct nak ñu leen ko doon jotali yakarna jot ngeena tewlu kaddu yi nga xamné nak kilifa yi jot nañ ko ci fessel gouverneur gina bo mu garalé ponk yi nga xamné kon mo soxal walu magal gi taxaway bu kilifa yi nguur gi war nañ ci taxaw way tam ko comité organisation bi fessel ci li nga xamné kon mom mo seenu ko taxaway ci li nga xamné kon mom mo jëm ci walu wun mel lolé nak doon taxaway bo xamné kon gis nañ ñi nga xamné kon ñom ñodi askan wi ak lu jëm ci walu wowe nga xamné kon def nañ ko ci lolé di walu ko magal gi ak taxaway bobé di réunion nationale dess na nak benen ndaje mo xamne nak ndaje mom danaka ñu ci bari bari buñ ci bay waxe li japp ci bir magal gi la ndax sax magal gi la ndax bobu buñu koy day fekk gan ñu bari bari tew na ru mu do réunion d'évaluation tay moy digé yu mujj yi manam ba ngeen tambalé ñuy dégg ndaje yi bobu ak légui danaka chef de service ku ci nek ya nga doon digé magal gi danañ ci def li danañ ci def lañ ci def lé réunion bu mujj ba nak bobu dañuy xeyma ku ci nek la nga digé won lo ci def lu ci dess ñaar bu ngeen dé sét bu pourcentage yi ñu faral di génné fofa lay génné manam magal gi def nañ ci nangam pourcent ku ci nekk né bu doon témèr def na ci juroom ñett fukk kéne def na juroom ñaar fukk def nañ ci nangam bu boba fofa la ñi xam ku ci nekk la nga diggé won lo ci def ak lu ci dess loolu lañuy wax évaluation kon loolu moy ndaje mi ci dess tay kon mo doon ndaje diggé mu mujju mi ba ca dess nak danaka kon moy xeyma ba fuñ ca toll bu boba nak buñ ca yeggé mom danaka

Mbokk yi assalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Noo ngi leen di nuyu bu baax, noo ngi leen di ziar, di leen ndokkeel, di leen bal waxte, di leen balaf, di leen ñaanal jàmm, di sàkko ci yéen it ngeen ñaanal ñu jàmm. Ñun ñëpp ñu ànd ñaan jàmm ci réew mi ak fépp fu julit mën a nekk ci kaw suuf. Di ñaanal bu baax Serigne Moustapha Mbacke, xarit journal des Mourides, sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ba yéen ji nga xam ne am na ko ci liggéeyal Cheikhul Khadim ci dëkkam bi, mu yeggali ko am ci ndam te ànd ko ak moom. Waaye di ñaanal njabootu Khadim Rasoul gépp, di ñaanal kilifa diine yépp, di ñaanal julit yépp nag, di ñaanal Serigne Mamour moom Cheikh Mahamadou Murtada ci liggéey bu rëy bi nga xam ne moom lay liggéeyal yoon wi, di ko liggéeyal réew mi, di ko liggéeyal l'islam. Liggéey bu rëy bi nga xam ne mu ngi koy def à travers le monde rawatina ci biir réew mi. Dëgg-dëgg la Serigne Moustapha waxoon, ku ñu war a kañ la wala ku ñu war a ñaanal la, ndax li muy def réew mi la koy defal, li muy def yoon wi la koy defal, li muy def l'islam la koy defal. Ndax buñ ne États-Unis d'Amérique et Europe, ñëpp xam nañ perception bi nga xam ne am nañ ko ci diine l'islam. Waaye accepté nañu waa kër Serigne Touba ni ñu déggee diine ak ni ñu koy doxalee, te du yàq ak di wàññi ci seen pas-pas dara, ba ñu nangul leen lu ñu nangulul yeneen communauté yi. Loolu dañ koy sante Serigne Moustapha Mbacke, di ko ñaanal cooxtu wu nekk ak di ko fàttaliku. Sunu borom fayal ñu ko te wàcce yërmande ci ko góor yàlla visionnaire bu mag boobu nga xam ne macha allah gisoon na jafe-jafe yi ñu nar a jànkonteel suñu jàngul, te bañ a yem rek ci jàng mi nga xam ne moo daan bu classique bi. Sëriñ bi ñëw indi système bu am solo, te mooy jëfandikoo xalaat ak gis-gisu Serigne Touba Chambar Bamba Khadim Rasoul, jëfandikoo it li sëriñ bi wax te Cheikh Mamadou Moussa wax ne Serigne Touba moom li mu wax te dëkkagul la gën a gëm kaasa kafe bi ma yor suma loxo, te muy réalité. Bi sëriñ bi di wax ak di bind ci wàllu xam-xam 1800 boobu, njabootuk Serigne Touba gi dégg nanu ko ñoom ba kenn ku ci nekk gis nga liggéey bu rëy bi nga xam ne liggéey nanu ko ci daaray tarbiya yi, ci defar dong yi, defar nit ñi, defar seen ñooñ, parce que Serigne bi loolu la doon def, da daan defare. Damay fal di wax ne Serigne Touba bu fekkoon ne ñu baax rek la fi fekk, kenn du ko xam. Su fekkoon ne ñu baax dong la ñëw fekk fii ci réew mi, kenn du ko xam. Bu fi fekkoon baax képp, kenn du ko xam. Mbaax ngi fi woon de, waaye amoon na leneen luy nëbb mbaax ki te fooroon lool te yaatu, xam kenn ko, ndax ku mokkalaan alquran sax neneen nga ko daan manifesté loo xam ne méngowul ak diine. Sëriñ bi ñëw di wéyal li fi yonente bi alayhi salatu wasalaam bàyyi woon, njabootam gi kasaaliko naka noonu li ko dale ci Cheikh Mahamadou Moustapha ba ci Cheikh Mahamadou Murtada ba ci soxna yi soxna Waalo, ñëpp xam nañ taxawaayam ci xam-xam, ci jàng ak jàngale. Njabootuk Serigne Touba gépp, soxna Jariyatullah ba ci soxna Maymuna bintu Khadim Rasoul nga xam ne moom déggoon nanu sëriñ bi ak vision wu sëriñ bi keroog ba Mamour Anta Sali wàccee te mu wootu ko. Wax wax jam wax baa di indi orientation bu am solo, te mooy orientation bi nga xam ne mooy jàngal nit ki dëgg la mu mën, waaye jàngal ko mu xam, waaye it nag fexe it mu làmboo xam-xam day ànd ak yar ak teggin. Su manquee ci xam-xam kooku dañu koy tuumaal di ko jiiñ borom xam-xam, waaye du borom xam-xam.
du borom xam xam xam xam bu am jeriñ savoir faire ak savoir être loolu la serigne bi wax ne mom ci loolu lay dox ci la dox ba defar ñum defar jëm ba ñuy yému ci ñom waxtu jot bakkar serigne touba gi aussi non lay def serigne fallou lu mbacké ñepp xam nañ te gis nañ dongoy tarbiya yi nga xam na ñoo bayé ko fa mom ba fi ñuy wax ak yeen ñu doon ay magum jëmmata tek wuñ seen laxasay waye doon ay nit ñu équilibré parce que dañ leen na taxaw ci système bi sëriñ bi waxoon waye mam Cheikhno Birahim loolu la def waye borom sa magi mag ñepp xam nañ ne loolu la def li sëriñ bi waxoon ci jangu kayam lolu ñooñu dañ ko matérialiser bu yag yag yag am ci ay résultat ndax xolal ni ñu génné ba ci Cheikh Mamadou Mustapha ba ci Serigne Saliou Serigne Soyebu mag ñu bax ñi déggone Serigne Touba dox ci ni mu gisé won xam xam bu am jëriñ ba ku nu fi naw rek ci ñooñe nga jaaré bañu di la naw ci sa walu xam xam waye di la naw aussi ci sa walu comportement parce que kenn mënu leena tagalé buñu takaliko rek yow kon déssé nga am xam xam ndax xam xam day am jëriñ mom la wéy kër bi doon wax na science sans conscience n'est que ruine de l'âme xam nga lolu baxul yow bu dé da nga am xam xamu

0: Bokki yene gi andak Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu di bay ko ci Touba Ndam mu daru alimul khabir ñu ngi nuyu bax serigne mbourit mbay ma sha Allah mbourit di waju bax bëgg lu bax lool jafé dafa ndox bi dem ngi dimbala gaay mbourit nak ya ngi dimbala gaay ñu bax bax ci jafé jafé ndox bi ma sha Allah yalla yalla guddal sa fan ak say wa kër ku bëgg lu bax la mbourit mbay bokki dañ doon ñaan nawet bu nangu te barkel nañ koy ñaan batay ñu ñaan nawet bi nangu nawet barkel waye taw bi tambaletina problème yi tambaletina limu wundu rek moy danañ ko wax waxatiko taxo gën wara taxo dëkk bi mom dafa dess lu bari danaka sax ken taxo ko am lolu moy réalité xam nga batu wolof bobu ñuy wax ay bu fi yemon mu neex xam nga lolu ay tiaxan la lolu ay tiaxan la xam day woy mu woy woy bi neex rek ñu dugal ko ci ñun ñu bu ko def rek yalla ko fuñu jëm yobbu ko fa rek bu fi yemon mu neex bu fi lan yeme yow objectif bi nga wara atteindre atteindre ko nan bu fi yemon mu neex ñu neexé dafa wara neex wala dafa wara bax xam nga bala nga xol ndax neex la way xol ndax bax na wa bu nexé té baxul nak way ñu nexna dal xamna né ciéb bi nexna way ndax baxna añ bi nexna way ndax baxna rër bi nexna way ndax baxna bala nga na nexna xolal ndax baxna ndax baxna mo gën nexna bo la ñaar yépp sax xeyna du jëf du yomb waye basu fallu jay gi ñom buñu tégué ci lam yi buñu yégué taf ko rek pour ñom tuarkal way ndax baxna wax nañ fi Touba amul réseau assainissement c'est la réalité réalité le amul plan d'assainissement il faut ñu xalat dëkk bu melni Touba amul geej amul dex amul dég mi il faut ñu xalat ban plan lañ mëna def ba assainir ko mo mëna wañi yenn ciow yi parce que solution yi solution taf yëngël rek la pour affaire yi jall rek té li doy war moy solution yi mën ta daj fepp aussi lool nak japp na né xaar biñuy xaar ku ñu defal bok na ci quand même ndax ku ñew lu ñu defal reyel ko xam nga état sax dafa xorobu ndaysan ñun motax dañ dul yow man dafa melne yow maçon bi nga woko ngeen waxale deggu nga jël sa xalé joxo mu tabaxal la ba pare di dabo tawax ba nga diko taccu dedet mum koy bu defé lu bax ne ko gor mu gëna gor gor ba yow da nga faté ne yow la di parce que ñun ñep ñun ñoy état lambul ci jibam suñu jibala lamb té lum ñu défaral rek ñun ñoy ñun ñu yëkëti ko ba ca kaw té duñu xol sax ndax lim ñu défaral ban impact la am mais lutax borom xam xam yi duñ leen dajalé nga xamné Serigne Touba lima doon wax légui wallahi ci jang mi ak ci cadre yi billahi amul benn secteur la wax bi gëna kawé ci adina bo fa démé ding fa fekk njabotul Serigne Touba mbokk yi wallahi lazim lan motax téméri at gannaaw bi Serigne bi ñibissé ci dëkk bi fi ak lu top sax mbirki demb lañ ko doon bay wat xel mais mënu ñu am benn plan bu mengo ak dëkk bi parce que dëkk bi amul geej dëkk bi amul dex lutax ndox mi fi touru mujji di doon lorange bu jalle ñuy jambatat ndox mu ñu jëfëndiko te lolu xam xam bokay def du ay wax Touba dafa ri 30 000 hectares plus de 100 et quelques villages
1: et de quartier nga dem ci ben quartier def fa ben ouvrage def ne defal nga tuba non ndax li tax ngeen xamne amuñu ben plan bu werté wor moy bañu dalé assainir Touba ba légui wessu wuñu tio ak pompe tio pompe tio pompe tio pompe wessu wuñu ko lolo tax suy taw ñu né duñ tal pompe yi ñepp né nañ ndox bi dafa bari ñepp né nañ ndox bi dafa bari mais ndox mi 143 mm la daw yaakar na né lu jégué lool la tawon dëkk bi bëgg exploser taw bi né nañ 143 mm la moné programme de gestion des inondations pigis bi mu fi ñëwé ay jamono don jangat yoon wi ndox mi di jaar bu wacce bu joge fele ca jolof ca walo ba jaar kadior jaar bawol jëm salum yoon wa muy jaar ñu topat ko ci liñ deme won jaarem ci xurwa ñu ne len marché jaarem ga nek ci geejji way la indi truy moy fi la ndan bi ay lejum diko yobbu fofu diko fa jaay ba tay moy marché jaarem don marché bu mag nek fele ci geejje way ñu ñuy xamal ne taw yoyu mën na delu suwat te yit muñ ci yoonu delu suwat mag moy taw yu yagge 1930 1960 nga xamne bu tambale taw mën na tok semaine diko taw bobu suuf ci di dara yaq ko garab yaangi fi tabax yi neew nañu suuf si naan motax Allah bu do am inondation santian ya do am inondation legui nak yoonu ndox wo yu ci bari biñu ñëwé lotissé té comme que dañu fonk ñun ciment ak fer tabax nañu ko té ndox amna nu muy ñëwé ben ouvrage mënu ko té lum fekk ci yoonam da koy yobalé té dañuy wax na toujours du bayyi yoonam lo déggé ñu na la du bayyi yoonam moy nak ndox mu am doolé buy ñëw du bayyi yoonam xeyna bu néwé doolé di ñëw bu ñëwé dal nga baré ko mën na dévier wër la ndom bu continuer dem yoonam waye bu bëré doolé buy ñëw ya dara mënu ko té lolu ñom ñu ngi ci doon alerter mais yu mel nonu tamit buñu koy def communication bi day manké ba nit ñi duñ ci xam dara danaka muy liggéey bu am solo ba ci ndox mi ni mi jaaré ci biir armée yi ñëk yi ba dem ci fleuve Saloum dex yi war yalla ay karim ba ci lac de guerre yi ak barrage bi ñuy baré ndox mi ak diko tijji di sann ndox mi muy dem ci nandu foy foy gi ndax buñ ko deful ndar dañu inondé Richard Toll dañu inondé rew mi yépp mën na dem ba dafay inondé kon buñ nekké ci dëkk bo xamné amul geej amul dex mais mënuñu fi nekk depuis 1900 baxar ñet di suuli tuu ak di outil pompe ba paré diko naw nak téw xamulone ki nga xamné ciobare rek ci lay dox mom du la taggu wala nim lay taggo moy ay signe lay jox ak tektal asaman ci lendeum xii ngey wéri ñu naan bu yexé fi dana taw ñaan ah xii ngi kat narna li da ndox mi bu ñëwé yalla say sax du ñëw parce que mom moy xol mom mo xam moy sét ak waxtu wam ko bëggé ak num ko bëggé tektal yoy la mëna jox waw koku bu féké né da nga am barap bo xamné fagouteef la lan mo tax nga yor ay borom xam xam lutax duñ len xalat lo Touba ni mu bindo amul geej amul dex ban system ngeen japp ne buñu ko defé dana ñam assainissement bo xamné ben sanni la sax nga mën ci jam ñaari picc ndax bo saké barap bo xamné ndox yi dana fa dem da ngay joxat borom xam xam yi ñu sét ndox momu nun koy def ba mën ko jëfëndiko waat ba duñ ko sanni nga xamné rien ne se crée, tout se transforme, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Gaay jangi xam nañ lolu bu baax, jang mathématiques do perte dara yow, bu amé bu ñëw nga dékku ko jaarale ko fi nga wara jaarale, bu yeggé fam wara jëm ñi xam xam xam match ci lolu transformer ko mu donat ndox mu ñuy jëfëndiko mo xamné ni rek lay def, circuit fermé lay doon, do sanni dara, do perte dara, do yaq dara, du la yaqal dara. Am nañ ay borom xam xam yo xamné woor na mëne buñ leen bayé wo leen, mais jarna sax ñu wo adina bi yépp ñu ñew xalaatal ñu am nañ moyey Serigne Touba, am na lepp parce que impossible n'est pas Serigne Touba, am na lepp té ay ñoñam liñu yakamti rek moy ku len bolé ci ligéyul Serigne Touba, bokk ñok ñi nga xamné ñom ligéyul ligéyé Serigne Touba moy seen yitté. Am na ño xamné ñom Serigne Touba jumtu kay lañ ko, même na ño xamné ñom ñu ngi né xiss buñ len wowon duggal len ci ligéy Serigne Touba bi, buñ woté won né Touba dëkk la bo xamné amul dax, amul geej, amul deek, té dëkk bi drain réy bo xamné département bi ëpp li fay yéwo ci ay doomu adama fofu lañu fété, dëkk bi ëpp ay taxi kaw ak terrasse hein fep danaka ñu tabax ko. Légui nak taw bi bu ñëwé bu tawé 100 mm rek dañuy am problème, té mu mëna taw 500 mm parce que ñun système bi ñu tek juste pour bu tawé ba nopi ñu tal pompe yi mu évacuer, ndax lan fa ndox mi jëm dañuy bañ mu débordé, waaw dañuy bañ mu débordé, bu débordé musiba am ndax ci kër ya la jëm, kon duñu tal pompe yi. Lolou moñu dal dem ñu téy pompe yi ci mairie bi, téy pompe ba Shell, téy pompe ba Daru Khodous, mais résultat ñu bari seen auto yaq do ci yoon wi parce que xamul ne buy taw digënté poste de contrôle bi boko rombé ba ci CBAO bi jëm Djumaaja bo moytul bo fa jaar ak sa auto mën nga ko ñak da ngay tit, ndax ndox dana ñëw ba ci capote bi bo yeggé ci Djumaaja jaar buntu kër Serigne Touba gi mom lolu mom auto bu fa jaar yaakar na ne bo ci génné bo ëllëgé mën nga ko do ko defaat parce que ndox mi fofu yépp lay melni ku fay dajé buñ talul pompe yi lolu tax fep di inondé ba kër Serigne Abdoul Fattah mu Serigne Fallelo ñu koy ziaré diko ndokkel Serigne Galas mu Serigne Abdoul Fattah ñu ngi dajé bërk dem ci Djouma ñu koy nuyu bax ak Serigne Murtala ak Serigne Khadim ak wa kër Serigne Abdoul Fattah gep, mais biñu talé pompe yi dem na biir kër Serigne Touba gi sal bañuy dajé difa dalal gan ñi dafa inondé palais ba salle souterraine ba day inondé salle bu mag ba ci kër Serigne Touba gi dafa inondé dem fi ci wati Touba ji parce que vraiment lolu tamit est ce que du saganté xam nañ ni fofu dafa dat dafa soufé lutax defuñ ben système nañ dem laaj borom xam xam yi système d'évacuation bu ndox bi wacce meuna am canalisation bu mu jaar dem ci canalisation bu mag ba waye buñu talul pompe yi aussi dekk bi ni lay mel suko defé buñ ko photo dañ lan gis ngeen Touba ndox mi mais légui ñom dañuy bayyi ba seen xel dal ñuy tal ndank ndank mais bobu ñu bëré ngi lor ñu bëré ngi lor ben way na ma amuñu problème bu assainissement pompe yi lañuy yéxatal mëna ko légui tax ñu yéxatal pompe yi mu ne mais dañuy bañ kër ñang parce que fa la ndox bi yépp jëm mu débordé donte yok nañ ko dañuy bañ bassin Darou Rahman bi mais man même ngelaw bi bima forombé temps yele avant muy taw mais presque fessone na kon tay ci ban niveau la nek actuellement lolu tamit dañ koy gérer ñomit kon xam ngeen ni lolu solution provisoire la rek du solution définitive masalan ba légui xam nga ndox mi mu ngi ci buntu mairie bi ndox mi mu ngi ci buntu Shell bi ak ci yenn barab yi ndam yaakar na ne kër yu bari dañu inondé fi du toll yu bari parce que kérok liñuy wax biñuy défar fi ci buntu mairie bi ne dañuy yobbu ndox mi arrondissement dañoo lank baña jëlale ndox mi jëm ci Institut Al-Azhar ak ndox mi jëm ci pencum ndam gi nga xamné dekkup Serigne Touba njabotu Serigne Touba gu bari ñu leen denc fi ci ndam muy 30 bi am solo lol nga xamné boko assainiron nit mëna jaar fi dem ci raay ba ñu bayiko fi obligé parce que wornu mëna ñom xam nañ ko li tax ñu bayiko fi boy li ma lay wax ni rek comme ko ñom ay pompe ki tiow rek lañ yaakar ak fañ koy yobbu ak bassin bo xamne benn bassin dekk bi benn bassin tay biñ fi mujjé def sax gis nga liñ ko réélé ndax ñun lu reuy suñu bëd dafa yobbu duñu bayyi xel manam benn bassin bo xamne quelques quartiers rek la yobale ñun ñu def ko lu extraordinaire mais bu yalla ñëw rek ngeen xamne du lu extraordinaire lo xamne dang ci waron am témèr nga am ci benn yow nga di gay sar xolé lolu touti bëtt la ak ñak gis gis ak ñak xam dayop dekk bi non du bassin gelemu moy rek le problème dekk bi du keur kab moy rek le problème dekk bi du bassin bu daru rahman moy rek le problème dekk bi non nañ ñu tégal un véritable plan d'assainissement légui ma laaj len bu taw bi taxawul won nak kon dundu bu pompe yi fan la ndox mi jëm ci bir keur gi wa bu démé ci ba ci niveau bo xamné nit ñi mënatu ñoo nekk ci bir keur gi xam ngeen né mbédd ma loolu lay mel fan la nit ñi jëm catastrophe lay ñuy jural 143 mm la taw ci quelques waxtu bu tawone pendant 24 heures wala 48 heures nak lutax duñu prévoir lutax duñu xalaat ëlëk lutax bu Serigne Muntaha di wax ne dama bëgg fi ak ñetti téméré at te mom ñetti téméré at mom xamu duñu fekk waye dama dégg Serigne Mahamoud wax ne waye yalla mom duñ dugg ci ay mbirum waye tamit ku fi fekké do ni xam nga ñun ñu bëgg xalaat ñun ñu bëgg xalaat rek jamono ji ñu nekk rek ñun ëlëk du añ du rër bé lu mëta sédd la nañu taxaw taxaw évaluer yi ñuy def ci dëkk bi té diko réel té du dara ci fann yépp nak nañu taxaw évaluer taxaw indi borom xam xam yi Serigne Touba amna lepp ñu xalaat ci dëkk bi té bayyi solution taf yëngal ak provisoire nañu jokk xalaat lu mëna nekk la xam xama koy def ak moyen amna fi mais fi li fi dugg rek ci alal kenn xamul mu tollu investissement bu am jeriñ amal dekk bi jeriñ canalisation ay kaniwo yu ñu gas tabax ko outal ndox mi fu mu jaar ak fu mu dem waye ak nan lañuy def ba mën ko jëfëndiko wat ba dello wat ko ci système bi mu mën ñoo jeriñ donte dañ koy jël diko yobul ñi raxas auto ñu du ci raxas seen auto mais parce que transformer nañ ko du lu ñu wara sanni mais bu fekkene bu tawé ñaata pompe la ñor bari wu lam té dañuy défé né xam nga fi c'est vrai que wa keur Serigne Touba ñoo ñëk tambali assainissement bi donc buñ la sétatu lima lé pompe yi fi nek nga xamné dañuy bayyi xel juma ji ak liko wër xolal canalisation yu mag yi nga xamné défon nañ ko ci digital yi ban impact la am kon waruno meuna sukkandiku ci ay pompe ak di teural ay tuyau pour wanene rek la nañ problème d'assainissement Touba non sunu borom ñewna nenañu yeen xolaat len sen bop indil ñu 143 mm buñu toggé lu yagg tawul di jamba taw te yaakarna ni suusi mom xamul lu manké won waye du ndox mom xamul lu baykat yi doon joy manan baaw nan nañ def nañ lu nekk fi mom waye ndox mu doy seuk am nañ ko bi 143 mm mo taxaw ba bu doone 243 mm kon lu ñuy def ban système lañ prévoir pour bu amé 200 mm ou 300 mm ban système lañ prévoir pour mu évacuer ndox mi 143 mm catastrophe la bo xolé dëkk bi da ngay tit ñu téy pompe yi parce que bu ñu jël risque bayé ndox mi mu jëm fu mu jëm déborder fa dem dugg ci biir kër yi lolou benen musiba lay doon mais yow ya xam kagn la yalla di taxawal tawam bi ba ngay xaar mu nopi pour nga tal sa pompe même ki tal pompe bi mu na am problème fu mu jaar bima yi laj wa tuba ci karam la deg ki yor sen pompe bi di wax lolou parce que shell bi ñom tuba ci karam ñoko defar mais pompe ba fa nek amuñu droit tal ko té wa onas waxuñ len né tal len ko parce que ñom dañuy contrôler ndox bi dem ci bassin bi té dañuy ban mu débordé bo bayé ndox mi joggé ci mairie bi di ñëw nga téyé ndox mi ci shell bi ah téyé pompe ba ca daru khodous mais forcément ñaari étage téxuma fa way ko amul drone téy doon tim dëkk bi diko wër mom di nga xamné deug dekk ngi ni bu am solo dekk ngi ni bu am dayo way dekk ngi ni bu ñak kuko taxaw nak parce que ñun li ñuy focaliser wu ñun di ci titeuru di ci def alal jurul jeex moy li nga xamne danaka amulul ben ndirign man nañu jël alal jurul jeex dajalo wax ba geex ci liggey bo xamne kako doon liggey digeunte mak boromam kep la doon xol xamne warte fam la ñun ñu dajale alal jurul jeex diko damo ba jataay ba jeex kenn ku ci nek boko laaje lu xew dul ko wax alako ñom ay problème structurel yo xamne dar lañ wara wote nañ wo borom xam xam yi ñu dajé ñu wax ñu solution bi ñu delu ci le Serigne Touba waxon ci 1926 lepp lu ngeen bëggati da ngeen di def ni ndax damay bañ ku len manal sañal len yoon wi du yoonu xaraté surtout ngay xaar ko xamné yow ya ko waruna dimbalé ndax ki ngay xaar mënul ki ngay xaar amul ki ngay xaar la nga yoro kus neew lay jël ak la ké yoré kus neew ak liki yoré kus neew war len ko sédélé yeen ñëpp du mat bu jëlol lepp jox len ko yit du tax ngeen régler sen problème te koku yeen ko warona jappalé ndax da ngeena am lu kenn amul Serigne Touba c'est l'homme le plus riche de la planète bu dé matériel la mo ëpp ñëpp matériel té amu ci ben sol musu ci am sol bu dé alal la mo ëpp ñëpp alal té amu ci ben soxla musu ci am ben sol ben soxla amu ko parce que du jënd dara lepp lako suñu borom jàngalé baxé ko waw bu dé ay nit ñu nité té am xam xam la limu ci yor kenn yoro ko ci baram kep bu ko yëkëté ñom ñëpp ñu ñëw né len waw yeen ñoo len nañu xalaat té waxtaané dëkk bi ut ci ay pexé parce que li Abdoulaye Mohamed Fall di fatali wax tout rek man lolu ci Macky Sall la ko déggé won l'inaction vaut plus cher que l'action soy def dara rek ñu la yak xaliss la parce que amna ben way bu taxawon fi né tuba ci karam dañuy tawax ben bâtiment dañuy yak xaliss dal bâtiment bi day jar ay juroomi téméru million lolu yak xaliss la hey way ndaw samba da yak xaliss la parce que bâtiment bi bu paré hein ñom xamna dañ koy lek té yow bëss bu sen nga dem ci ndaje bo xamna dañ fa def lu tollu nonu té bu ndaje ba jallé lepp fuy mujjé li ca fos ba li ca malit bëss bu sét nga dem ci ndaje bu nonu mais xam nga bu féké né xel njëriñum moy xalaat mais so dul xalaat da ngay jawalé Angleterre ak Pombiter li ngay défal Serigne Touba da ngay japp né lu fi wara sax la lolu tax bu ko def lu ndaw loto serigne bi di taxawat di waji waye du tiaginu khalis amul khalis serigne touba xamul crise serigne touba xamul crise nit ñangi continuer di jambat nit ñangi waj magalu touba gi amul keur go do duggu fek ñu nek ci waccayuk magal ga te la cey dem yep ñom ñokoy lijeel ci sen bop ken du net ko lijeentil serigne touba xam amul crise xamuko
2: Ya Allah.
1: bo wa Touba ci karam di woté opération défar yoon bi yakarna né wala ci covid ba la won biñu woyé mbourid yi mais ñom dajal nañ ci 1 milliard quelque té bobu aéroport yi tekk nañ auto yi demotul marché yi ak boutique yi lepp tejj nañ señ bi ku umpele señ Touba kep kep kep kep kep kep kep mo japp ne yoon wi dajalo lek dajalo nan jang dem paré nañ ci té ken du tewlu buñ paré ñu né neexna way ndax baxna ak impact bi ban jëriñ la dajalo giñ dajalo fi ban jeexital la def ci ñun ndax tax nañu gëna dégg sëriñ bi ndax tax nañu gëna bayyi xel dëkk bi ndax tax nañu gëna xolaat suñu jikko ndax mbolo bi bari na rek ndax xewul yi bari na rek wa amul évaluation dal dëkk bi wallay ñi japp ne ñom lañu ko dëng sax dëkk bi daf leena dépassé kon nan wote ñu waxtane dëkk bi magal gi képp daf leena dépassé parce que ba légui ñun dayo bi magal gi am sax xamnu ko ñun dal danañ organiser jaay kat yi ñu jaay def sen poste dem sen yoon danañ aménager jaay kat yi ñu jaay def sen yoon waye dayo bi sax xamuñu ko xamuñu sax retombé yi ndax retombé yi copa rek la wara doon didit dañu nou pour jant pour sante sulu borom te ko sante sulu borom delo mais ñewuñu pour xiro ak di nga yo mais sante boko defé deug deug deug deug té dang ci wara sax bis bi nak day doon bis bu koy matérialiser warna am lo yek warna am lu soppé ku ci yow warna am benen deggin bo wara degg ci sëriñ bi ak ci dëkk bi mais dajalo rek xumb na neexna ndax baxna kon ñu ngi masso bu baax señ cheikh da mbacké du yoli ma ngi gis image kërëm vraiment ci fekke na am nañu ko mëna dem dimbalé set nuñu génné ndox ma ci kërëm ga nawet bu jot lool lay dund señ cheikh na mbacké du yoli nawet bu jot lool lay dund señ cheikh mbacké omar aussi gis na ko fi ci mbal momit gis na kërëm gis na ndox mi def dem kërëm man daw bam tawé taw bobu génné na fi ci la demone ci kër señ cheikh na sall gannaaw kër señ fallu mais bobu ci ngay constater ndox mi ni mu mel suñu talul pompe mi ndox mi di yegg di dem rek mais bu taw bi taxawul muy yegg di dem rek lan la mëna jur lan la mëna jur lolu lu meddi xalaat la il faut ñu taxaw ci mbir mi taxaw ci sérieusement te baña tok rek ñu ñuy dig parce que ki ñuy dig wallahi dafa bax té lolu xéena japp na la wërtéf la yéene ju rafet la ni mënul parce que amul moyen alors que yow moyen yépp am nga mais ni ngay utiliser moyen nak moy problème ni ngay utiliser moyen moy problème lolu moy problème té ni ngay utiliser moyen boko xayma won ci atmi rek mu mëna régler problème bu bari mais comme que duñu évaluer ci dara lolu daf ñuy dal ba ci magal gi barki dembu ma ngi gis ben sama xaritu mairie bi ñom ñom xamuñu ne samay way lañ ñom ñep day xam nañ ko sax te xam nañ na man limay waxit pour dimbal leen rek la dama xol ben interview bi Babacar don def Babacar machallah samb le grand Babacar samb ak bon dama ci ben parti lañ dag Moussa Thiou mom day def lu dag ci mairie bi rek mu yënebuko ak ci mom nak mom day and ak cheikh thioro fuñ toll waye lu dag rek yonebu musa yow yi may yone deug deug ni solal na ma nak solal na ma de waye sa buma yone rek damay xam lan la te duma ko ubi sax ma deg vraiment monsieur le maire wax lu xawa do yaram tuti parce que Babacar daf ko laaj occupation mbedd mi yan matukay lañ jël pour régler ko ndax dañ ci jëlé dara mu xamal ko ne carrément duñ ci jëlé dara mbedd mi ñi dëkk ci mbedd mi ñokay jaay c'est extraordinaire mané len det nit ñi kay xalaat seen buntu kër lañuy jaay té yeen seen buntu kër xam ngeen na amna règlement est ce que mat na 2 mètres wala ci lay yépp waaw digënté 2 mètres yoy ak tali bi ñata nek nak ñoo ku leen di contrôler té dama japp né mairie bon bu joggé ba créer brigade de surveillance gis nga même sa buntu kër boko jaayé ñun suñu yoon néw ci dañ né képp kuy jaay ci mbéd di tuwaay rek li dang ko warlul commune bi dang koy joxe kila jaay sun yon newu ci mais activité bi ngay exercer ci bir dëkk bi da nga ci wara joxe dara daggal le ticket nga fay mais bu fekke ne mire bi ci jëmmé bopam mo né mom mbéddi contrôler wuko parce que ay nit akoy jaay té nit ñi c'est vrai que amna fi ñuy jaay mire bi amna sax ñuy jaay mbéddi amna sax ñu nek ci bir mire bi dañuy jaay mbédd am na dé ñom ñëpp xamna leen dañuy jaay mbédd dañ koy jaay ñu koy jaay jaay kat bi ñew jaay dañ lepp bëss bo ñu gisé nga lal té fayago ciowlu ré féké na fi ciow daaw la ko daaw jek ci ko xamna dafa lal té fayagu lool wa yow so yoon bu mu nekk ci ku jaay mais képp kuy jaay ci mbedd mi mom war na am ay taxe yo wara joxé légui nak magal gi mom kèn organisé wuko parce que buñ ko organisé won mais bu fi bo jumaaja fi bo jumaaja ay jaay kata fay nek fi nit ñi wara dox fa la ñu jaar bo ñewé ci jumaaja ay télévision ngay fekk ñu wër ko té télévision yoyu ci comité bi mo leen di dalal dañ lay dalal di la jox li ngay xewlo nga jaay produit bi jël sa xaliss dem sa yor daal di xatal mbeddi waye nak mairie mbeddi mom ku jaay buntu kërëm na jaay buntu kërëm 2 mètres lam nako jaay kumu ko jaay da ngay na wara dem fayuko ndax da fay activité bi mi def la yeen newulen ko place bi dañ la ko jaay seen yon nawu ci jaay ci mbeddi mi ngay def di out kom amna lolu wara joge ci yow ñew ci gafa ak maire bi wax la nangam lañu fixer ko ñu planifier ko way lolu suñu bëgge mairie bi di ci am ndam da fay and ak transparence na and ak transparence ngeen am objectif buñ jubé magal gi am objectif ne bëgg nañu am nangam ci taxe publicitaire yi ci Touba auto yi benn bu ci nek nangam ngay fay buñ ci amé nangam auto nangam lay doon buñ paré aussi il faut ngeen rendre compte askan wi ne len magal gi ka tajal nañ ci nangam fi liñ ko jëmé mais lolu yakarna code des collectivités locales nak daxuko daxuko mais nit ñi dañuy focaliser wu ci sarade yi 10000 lañ fay wa sarade yi li fi ñew ci sarade dedet war na no xam ba ci tablier bi nek ci mbedd mi dafa wara am lu mu def ci gafa gak mairie bi dañu wara recruter renforcer personnel bi ba pare na len kep kuy jaay ci mbedd mi contrôleur yi bu ñewé buñ la fekkol nga yor ke bi nañ la alaman mais malheureusement lool yeb do am même formation même disposition anawa mars waaw amna ay auto yo xamni ñu ngi ñew di cas nenañu dañuy dugg pick up rek lañ yor ñu dugg Touba d'ailleurs ben liguey lañ fi def sax ñu fayu len 50000 buñu duggé mbacké mbacké yi na len da ngeen di fay 50000 yef yi xawa metti ci ñom waji xalaat na sax né est ce que commune yi ñaari commune yi mënu ñoo xol lu ñu def ba lekkolo bolé sen doolé bolé sen personnel intercommunalité yag nako wax mom seigne abdou mbacké ndaw musuñ ko matérialiser mais ne serait-ce que taw magal gi ñu bolé sen doolé bolé sen lepp pour xol nan lañ mëna tirer profit ci magal gi mbacké gis ci bopam Touba gis ci bopam ndax ñepp xam nañ né Touba mo fi di diñi mais mbacké bo fa démé légui machallah bo mok Touba dañu taxalo ben lañ mais nga ñew Touba ñu la da ngay fay 50000 mère bi taxaw nga dem mbacké ñu la da ngay fay 50000 mère ba taxaw xam nga lolu ya problème lolu war nañu xol ñom ñaar lu nu déggo ci mbir ba xamné buñu fayo li ki moko mom lé ké moko mom way lolu tamit xalat leen ci waye nak bedd mi mom contrôlé wuñ ko nit ñe koy jaay lolu ëpp na wax dé képp ku nekk ci mbedd mi jaay mais sare di pourtant dañuy ci mbedd bi lañuy jaar pourquoi ñu leen di fayu ba paré bëgg bayyi ké nga xamné dafa lal fay di jaay ay sanké mbolum même ki jaay mango ci sax daw dañ ko day sa def dañuy calculer mango yi lay jaay nak ñu dawal ci yermane ñomi parce que gaay jënduñu mango ci magal gi jënduñu mango bari ci magal gi waye vraiment man bima déggé mairie né ñun contrôler wuñ ko ndax